0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa, znate kako, narode, slušali smo da Retro Kid broj 1, ali sad smo prešli već na mesto broj 15. I ovdje se našao jedan muzički duo, najbolji prijatelji, za koje već 12 nedelja pokušavamo da diskutujemo da li između njih postoji tajni romantični odnos. Ja ću da umrem na ovom brdu.
3: Nemoj da udaraš rukama o sto, čujemo te svi. Bađo inače voli da se nama podeli u emisiji Top 20 i neke malo zanimljive možda pikanterije iz privatnih života pevača i pevačica koje nam se ovdje nađu na listi.
2: Talas i trača, kako mi volimo da kažemo.
3: Ili u prevodu talas i trača. Da, dok ne odgonetne da li su Dave, koji je reper u pesmi koju slušamo u nastavku, i Tems pevačica u ovoj pesmi Rain Dance, da li su dakle njih dvoje zajedno u vezi. Čujemo hit
2: Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bio sjajni Nico Santos, All Time High.
3: I stvarno je sjajan.
2: I stvarno je sjajan. Sad, pošto smo pre njega imali jedan sjajan muzički duo, hoćemo još jedan.
3: Idemo, da. Na mjesto broj 11, Offenbach i Sofian Pamar, je li tako?
2: Pamar.
3: Da, ili Pamar.
2: Pa mislim, Francuzi generalno ne čitaju posljednje slovo, tako da ovo je sad nagađanje.
3: Da, dobro, opet nekako bilingvalni
2: u kao i uvek, top 20
3: emisiji. Da. Da. Cynical u nastavku, mjesto broj 11.

0: U šta se kladimo do sljedeće nedelje? Sombor Homewrecker, koji nam je upravo sad stigao na mjesto broj 5, možda već sljedeće nedelje bude na prvom.
1: Da, pa možemo da se nešto kladimo i ne moramo. U svakom slučaju, pesma je toliko dobra, siguran sam da se i vama već... Možda mi je ovo omiljena pesma od Sombra, ako mogu da imam omiljenu pesmu.
0: Čudi me da onda ne smiješ da se opkladiš, da će biti prva, ali okay.
1: Pa dobro, ne moramo da se kladimo, ali da, ljudi, sigurno ste ispratili da je Sombor svu muziku koju je izbacivao u posljednjih nekoliko mjeseci ili recimo godinu dana od kako on baš onako postao popularan, to je sve toliko prošlo zapaženo na svim top listama, na društvenim mrežama.
0: Da.
1: E pa tako i ova pesma koju slušamo u nastavku, mesto broj 5, u iščekivanju da vidimo da li će sljedeće nedelje, Bađo, biti na prvom mjestu. Sombor i Homewrecker.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ajmo, posljednji sjajni retro hit za ovo iskreno fenomenalno 208. izdanje Top 20 liste. Zašto ljudi kažem da je fenomenalno? Zato što je naš muzički urednik Nemanja pokidao sa retro hitovima.
2: Stvarno sjajni retro hitovi, takav je ovaj posljednji koji slušamo u nastavku iz 2025. A ako nešto što je izašlo pre manje od godinu dana možemo da nazovemo retro hitom, Purple Disco Machine i The Magician, All My Life.

0: Najbolja muzika, samo hitovi.
1: TDI Radio.
2: Marketing TDI Radija 107.5.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme za malo Kylie Minogue, početak 2000-ih i hit Wow.

2013. je definitivno obeležio hit Counting Stars, kao i sjajni One Republic. A kada spominjemo koje godine su bile tako lepo obeležene, pa evo na primjer 2005. nije mogla da se zamisli bez Rihane i Pon the Replay.